Lanti, we gonna see, motherfuck no early, they gonna see. Fanem boro itako bise furi ya muna chima ngate wolefe. Abuma, abuma, fama na te, sikisafi mumbe kioki ales. Hip hop, like nenta half, rima trofe a super tu. Wene de di nane de ili alo fote pese. Tana lokin, tana bang, ikan yiki ma fese. E ma fluida soto fi nana ne furi kese. Huh. No ma ex la soto di nan kesa fese. Badman fa beze din boto fira e shokese. Peti na man touche de na me de sa tutu soti de. Bla e hore kare sinda esa. Pansin de a poupe noara marande no ma obs.